0: پر حملہ کنونشنل وارفیئر سے نہیں کر سکتے ہیں. تو ہم نے یہ بتا دیا جو یہ ان کا جو بلیک میل ہے یہ ہمارے ورودھ نہیں چلے گا.
1: اور پردھان منتری نریندر مودی نے صاف شبدوں میں کہا ہے کہ بدھ کی دھرتی یدھ کرنا بھی جانتی ہے اور آپریشن سندور لگاتار جاری ہے. آئیے سنتے انہوں نے کیا کہا تھا.
2: آج پاکستان بھی بھلی بھانتی جان گیا ہے کہ بھارت کا ہر جواب پہلے سے زیادہ تگڑا ہوتا ہے. اسے یہ بھی پتا ہے کہ اگر بھوش میں نوبت آئی تو بھارت آگے کچھ بھی کر سکتا ہے. اور اس لیے میں پھر سے لوک تنتر کے اس مندر میں دہرانا چاہتا ہوں, آپریشن سندور جاری ہے. پاکستان نے دوسساہس کی اگر کلپنا کی تو اسے کرارا جواب دیا جائے گا.
1: اشوک جی, انٹرنیشنل سولر الائنس اور ون سن ون ورلڈ ون گریڈ کا وچار بھارت کی طرف سے دیا گیا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت اب گلوبل وارمنگ جیسی ویشوک سمسیاؤں کے سمادھان کرتا کے روپ میں دنیا میں دیکھا جا رہا ہے؟
3: 2015 میں جب یہ کاپ ہوا تھا, کانفرنس آف دا پارٹی,